0: soy amarilla.
1: Good boy, mamá.
0: Good boy. Bác ơi, anh nhỏ lắm, áo xuyên nhé.
1: Ờ, ta đi tên, càng OR, UR.
0: Đúng rồi.